Nok en by, forsinka avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink. Han takker.

0: Okay.
1: Går det mer vin eller går det mindre vin enn det det gjorde før?
2: Jeg må faktisk ta og svare mer, for det at før drakk jeg ikke vin, jeg drakk bare øl.
1: Ok.
2: Og i og med at jeg drikker vin nå, og ikke øl, så drikker jeg mer vin nå, men det snakker om en maks tre glas fredag og tre glas lørdag, så det er ikke noe sånn at jeg trekker opp gjennomsnittsforbruk av vin i Norge.
1: Det er ikke nok til å holde vinindustrien i gang.
2: Det er ikke det.
1: Nei,
2: det er ikke det.
1: Men vinindustrien rundt i California, i Tyskland, der står nå druene og råtner på vinrankene.
2: Ja, det er grusomt. Det er helt forferdelig det som skjer. Og outdeler av Frankrike, så er vinhausen og gilagde, og druene torker opp.
1: Ja, men det som skjer både i Tyskland og i California, det er at de plukker det ikke.
2: Jo, ja, det er som er problemet.
1: De plukker det ikke for det. I USA så er det jo en blanding av at de ikke innvandrer til plukker.
2: Ja, Trump er jo sendt ut plukkerne.
1: Men det er bare litt av det andre, er at de får rett og slett ikke selvt vinen. Og de får ikke selvt vinen til en pris som er mer enn det de må betale til de som skal plukke. Druene.
2: Ja, riktig.
1: Uff, og det samme i Tyskland, det står der en del plasser, så står de råtne på vinrankene.
2: Ja.
1: Og det er kvitvin, så du må bare gjøre på.
2: Ja, så det er også store vinområder som ikke har vatten, og dermed så får ikke druene fukt, og de vekser ikke, så det er et veldig dårlig druår totalt sett.
1: Ja, dårlig til dårlig, men noe av problemet, altså de plassene der druene står og råtner på rankene, så sprer det seg sykdommer, og så sprer det seg over til de andre feltene som de faktisk driver.
2: Med mauka vinforbruk.
1: Så det er, ja, så er det ikke det ene, så er det det andre, men det er enda mer.
3: Hear the clock ticking on the wall.

0: so I'll just do what I do.
1: Herman Åge takker av og sier tusen takk for at du hører på. Og så ønsker vi deg en strålende dag. Vi tilbake i morgen. Jeg starter 10. Herman kommer på klokka 11. Ha det godt.

med 100 000 kronor i jackpot som vi ska runda denna kvällen om. Hej och hallå och välmötte tre runder med Radio Bingo. Anne Giske som blev varme, hun er på Bornholm i Danmark. Så i dag så er det Bjørg Bjerkestrand og Herman Skretting i studio. Og Bjørg skal holde styr på 7 lykketall når vi kommer til slutt i kveld og skal spille om 3 rekke og 5 000 kroner. Du har alle tallene som blir lest opp, og når du har alle vandret, så har du ei rekke. Når vi spiller 2 og 3 rekke, så må de være innenfor samme innringet felt, og der 6 felt på brettet, og hvert av de feltene er sitt eget talongnummer. Det talongnummeret trenger vi når du ringer bingo på 51 66 50 40. Vi trenger talongnummeret og hva tal du fikk bingo på. Vi går i gang med runde nummer 1. En rekke 250 kroner, 2 rekke 500 kroner og 3 rekke 1000 kroner. Vi er straks klar for kveldens første tall.

0: går i gang og spiller en rekke, 250 kroner, og første tall i runde 3, det blir 19-1-9. Og det var et av lykketallene, var det ikke det, Bjørg?
1: Jo, det var lykketallene.
0: Ja, det kom det første. Seks, sju. Tre, fem. Det kom nummer to. Tretten. En, tre. Førti. Fire, null. Syttien. Sju, en. Tjuetre. To, tre. Sytti. Sju, null. Fjorten. En, fire. Åtte. Tre, sju. 4, enkel 4. 12, 1, 2. 59, 5, 9. 72, 7, 2. 31, 3, 1. 47, 4, 7. 66, 6, 6. 53, 5, 3. 61, 6, 1. 81, 8, 1. 8, 1. Der ringer telefonen med sjekke bingo.

Nok en by, forsinket avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr sier jeg flink. Han takk